scoopity tweet da da, scoopity boo, scoopity tweet da da, scoopity boo, scoopity tweet da da, scoopity boo.